Mpurukiri tirikuenda tishi sederira panguva nthanthatu, panguveyo kudarika mu tirikuvia tirinanga. Tinozo danija Moises Fernando Teu, avi nomukuvu ukuti haye haye. Panguva ino mpurukiri, takuvia nukuimba ka chova chova.

tazomburukire kuimba kadungira tubaronj vachete o mamai panguva ino takuviya no kumwezve kuimba mumbokamo wotiri kuviya nawo ngokuti mabichopi